کۆنەکەی بەکەم موشت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە بکەم

0: خوێن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخورتن. شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی. ژینگەی یاریکردنی منداڵە چاوپۆشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان، پیلە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت. شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات. بەرزایەکانی سلێمانی، بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی.
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
2: کلام کردن لە رادیو تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770281055. ئێرە رادیۆی خاکە 99.1.

0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆم بە خۆشحاڵە زانم جارێک تر لەگەڵ ئێوە بەڕێز شادەبم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پرسێکی ئێجگار گرنگ کە ئیش پرسی ئەرشیفە. بێگومان ئەرشیف بەشیشی گرنگە لە شوناسی نەتەوەی و نیشتیمانی ئێمە و لەگەڵ ئەوەشا کە ماڵین ئەرشیف بێگومان کتێبخانەش بەشێکە لە ئەرشیف و کاری ئەرشیفی بە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا جەزە ئەحمەد قادر پسپۆر لە بواری ئەرشیف و کتێبخانە. مامۆساییان زۆر بەخێر بێ،
1: خۆشحاڵین
0: کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەی لەم بەرنامەیە. سەرەتا ئەمێ لەو دەست پێ بکەم کە ئایا بچی بەرهەمێکە وترێ ئەرشیف یاخود با بڵێن ئەرشیف چییە؟
1: ئەرشیف ئەسڵی هوشەکەی یۆنانیە لە ئەرکیفەوە هاتووە بە مانای قەواڵە یان بەڵگە نامە یا سەنەتێت. ئەمڕۆ لە وڵاتانی ئەوروپا زیاتر وشەکە هەر بە ئەرکیف یار بە ئەرشیف ئەناسرێت و بڵاوابێتەوە. خۆی ئەرشیف بریتە لە کاری چالاکی ڕۆژانەی مرۆڤ کە ئەنجامی داوە لە دەرەنجامی بەدەستێنانی ئەو زانیاریانێک کە کۆی کردوێتەوە، ئەگەر لەسەر شکلی نووسراوە بێت یا لەسەر شکلی بەرهەمێنراو بێت، چاپکراوێ یا دەست نووسبێت یا دەستخەت بێت، ئەوە کارێکی ئەرشیفیە. زیاتر قەواڵاگرێت.
0: بێگومان پرۆسی کاری ئەرشیفی و کتێبخانە پرۆسێکی مێژوویە بە پێی قۆناغەکانی مێژوو و گۆڕانی بەسەرە هاتووە. ئەگەر سەرنجێک بخینە سەر ئەم بابەتە، ئەو گۆڕانانە چین کە لە پرۆسی بە ئەرشیفکردن و یاخود بنیاندانی کتێبخانەیە دروست بوون؟
1: خۆی کتێبخانە مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە. توانم بڵێم لەگەڵ سەرەتای نووسینە کتێبخانە هەبووە. ئێمە لە بیرمان نەچێت یەکەم داهێنانی بەشەریت کە ئیفتیخاری پێوکە ئەو شۆڕشەی کە هەمیشە بەردەوامبوونی هەیە و مەشقەڵەکەی ناکوژێتەوە شۆڕشی نووسینە، چکە نووسین جوانترین داهێنانە کە بەشەریت بەرهەمی هێنا و هەتاوەکو لەسەر زەویدا ژیان هەبێت، نووسینش بەردەوامی هەیە. پرۆسەی نووسینیش بۆ خۆتان دەزانن زاگرۆزیەکان بەرهەمیان هێناوە. من لەم ماوەی پێشوە سەرچاوەیە کاتە پێش گوایە خەڵکی زاگرۆز کوردنشینەکان دەرەنجامی ئەو خاڵوانەی کە لە ڕوخساری خۆیانە کە هێمایە بە ڕوخساری خۆیانەوانێ، ئەوە یەکەم جۆری نووسین بووە کە داهاتووە. بەڵام وەکو ئەوەی کە بەدەست ئیشەکان کرابێت و لەسەر مەتیریاڵە بەرجەستە کرابێنەک لەسەر جەستەی مرۆڤ، ئەوە سۆمەریەکان یەکەم گەل لەسەر ڕووی زەویە کە توانیوانە نووسین بەرهەم بێنن. هەر ئەوەشیان بەرهەم نێناوە، بەڵکو یاساش هەر لە وڵاتی خۆمان لە عێراقە لە وڵاتی میسۆپۆتامیا بەرهەم هاتووە. قەواڵە و بەڵگەنامە و سەنەدەکانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی تەنها لە وڵاتی میسۆپۆتامیا هاتووە. فەلەکناسی یەکێک بووە لەو زانستانی لە وڵاتی ئێمە هاتووە. هەموو ئەو زانیاریانی کە کۆکراونەتەوانە لەسەر تاتە قوڕش بەرهەمێنراون یا لەسەر خراوەتە سەر تاتە قوڕ، ئەمەش دەرەنجامی ئەوەیە کە مرۆڤ بۆیە نووسینی بەرهەمێنا بۆ ئەوەی کە بیرچوونەوە پێی گوێنەبات. لەبەرەوەی بە مردنی مرۆڤەکان هەموو زانیاریەکانیش لەناو دەچێت بۆ ئەوەی کە ئەمە وەکو داتایەک بێتەوە بەردەستمان و

0: شەکاری لەسەر بکەین مرۆڤ بیری لەوە کردەوە کە بەرهەمی نووسین بەرهمبێنێ
1: بەڵێ
0: سەرەتای نووسین دیارە لەسەر تاتە قوڕ بووە تاتە قوڕێنەکانیش حەجمیان گەورە بووە اینجا ئەمانە وەکو پرۆسەی ئەوەی کە چۆن دروست کراوە چۆن شێلراوە و وش کراوەتە و لە بەرخۆر دانراوە دوای خراوەتە ناو کورەی ئاگرە و هەڵواسراوە ئەمە پرۆسەیە بەڵام وەکەوەی کە بوو بێ بە کتێبخانە سۆمەرەکان پیاڵن بیت اللوحات الكبير واتە خانەی تابلۆ گەورەکان لە ژوورێکی گەورە گەورە ئەمانیان عرس کردو و نووسینەکانیان تیان نووسیوە دەقای یاساکانیان تیان نووسیوە ڕێنمایەکانیان تیان نووسیوە ڕێنمایی خواوەندەکانیان تیان نووسیوە ئەمانە ئەوە کتێبخانەی جاران ئاوا بوو
1: بەشێوەیکەواتە
0: هەموو کاتێ نووسین کەوتوتەوە ماڵی کێوە کەوتوتەوە ماڵی کتێب لەگەڵ کتێبە هاتووە جاوەشمان لەبیر نەچێت نووسین بە دنیاک قۆناغا ڕۆشتەیە کێ لەوانە فرعونەکان هاتوون ئیستیعارەی معلوماتی سۆمەرەکانیان کردووە زانیاریەکانیان گۆستاتەوە بەس لە جاتیەوەی بە خەتی مسماری بینووسن بە خەتی هیرۆگلۆفی نووسیوانە لە جاتیەوەی لەسەر تاتە قوڕ بینووسن عفو لەسەر وەرەقی بەردی نووسیوانە
1: کە
0: جۆرێکی ئاسانتر بووە ناو کاتە لەسەر ئەوانە کراوە لەسەر وەرەقی بەردی کراوە وەرەقی بەردیش لە فاییفیەکە لە دەلتانی لا هەیە جۆرێکە لە زەل و لە جیا کە نووسینی لەسەرە کرێت دوایی پاکرا و سافکرا و سمارتە کرا و وارنیش کرا و ئنج نووسی لەسەر کرا بۆی ئەو بۆ یاخی کە لە سەرەتی بڵاو نەبێت ئەوانش هەمیچنە خانی ئەرشیفی کتێبخانەوە
1: کەواتە ئێمە گەر ئاوڕێکی مێژووی بدەینەوە پرۆسێکی هێزگار دوور و درێژە قۆناغ بە قۆناغ گۆڕانی
0: بەسەرەهاتەوەێتەوە لە 4 بۆ
1: 5000 ساڵ بەر لە ئێستا کەواتە ئێمە ئەتوانین بڵین مرۆڤ هەر لە سەرەتاوە لە سەرەتایی بڵین دەستپێکردن بە کاری نووسینەوە هەر خۆی تەبیعەتی شێرشیفی هەبووە شتەکانی هین کردووە شتەکانی هەڵگرتو ئێستا ئەگەر سیر بکەین لە ئەگەر ئێستا سیر بکەین لە هەموو خێزانێکە ئەبینین لە ناو ماڵەکانە بۆکسێک هەیە کارتۆنێک هەیە کە تەسکەرە و باڵین
0: پێداویستەکانی
1: بەڵگەنامەکانی خۆی تێ هەڵەگرەیە کاتە ئەتوانین بڵین هەموو ماڵێک بۆ خۆی ماڵێکی ئەرشیفیە و بەڵگەنامی تیا و سوودی لێبێت
0: ئێستا هەرچی دامەزراوەیە کە لە دنیادا هەیە هەرچی موەسەسەیە کە دامەزرێت هەرچی پارتی هەرچی ڕێکخراوی هەرچی کۆمەڵێکی مەدەنی هەرچی ناوی چیە دەستگایەکی حکومی بۆ خۆی ئەرشیفێکی تایبەتی هەیە ئێستا ئەرشیف لە وەرەقەش دەرچووە یعنی تەنها هەر کاغەز ئەرشیف ناکرێت وێنە ئەرشیف بکرێت دەنگ و ڕەنگ ئەرشیف بکرێت ئەم دەستگای ئێوە ئێستا ئەرشیفێکی تایبەتی خۆی سارێکی وەکو بابلێن شەریکەیەکی وەکو BMW ئەرشیفێکی خۆی هەیە شەریکەیەکی تر ئەرشیفی تایبەتی خۆی هەیە هەرچی شتێتۆ دەستی ئەبیت بۆ خۆی ئەرشیفێکی
1: ئەرشیفە کەواتە ئێستا ئەمە ئەتوانین بڵین مامۆستا گرنگی ئەرشیف وەک شوناسی نەتەوەی بەشێکە لە شوناسی ئێمە یعنی ئێمە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەرشیفەوە بڵین ئێمە چین ئەمە بەشێکێتی ئەتوانین بڵین بەشێوشی گشتی ئەرشیف بۆ گرنگە جگە لە شوناسەنەتەوە یەک
0: زین چی دەکەم ئەرشیف گرنگەکەی لەوەدایە ڕابردی خۆتت بۆێنێتە ئێستاکە واتە تۆ ئەوەی کە تێپەڕیوە بە حازری دێتەوە بەردەستت ئەی سەلمێنێک کە تۆ بوونت هەبووە بەڵام وڵاتی ئێمە ئەگەر سەرنج بدەیت ساڵانێکی زۆرە نزیکی 2600 ساڵ بەرە ژوورترە لە دەوڵەتداری بێبەش بووە لەبەرەوەی لەنیان دەوڵەتانی دراوسێەوە هێرشی کراوەتە سەر و نانیەڵەوە ماڵی خۆی پێک بێنرێت ئەمە وای کردووە کە هەمیشە ماڵێکی پەرتەوازی هەبێ نیت پرژاوەتە سەر ئەوەی کە ماڵی خۆی ڕێک بخە هەموو ئەمارەت و میرنشینانەشی کە دروست بوون میرنشینێکی کاتی بوون تەمەنیان ئەوە نەبێ 1000 ساڵ یا 2000 ساڵی بەڕێکرد بێ یواتیایە 150 ساڵە 100 ساڵە بەڵام 900 ساڵە ئەرشیفەکەی دیار نییە بۆچی چکە هەموو سەنەد و قەواڵە و بەڵگە نامانی کە نووسیوانە تاگوێنە بووە یەکدانە بووە لەلای خۆیان پاراستویانە اینجا لەبەرەوەی کە خیبرەی پاراستنی بەڵگە نامیان نەبووە زۆربەی زۆری سەرچاوەکانیان تەلەف بووە لە ناو چووە اینجا گەشتاندن بۆ بەڵگانامەکان نەکراوە تا بڵاوکرێتەوە لەلای خەڵکی ژوێنیان هەبێت بەڵکو هەر ئەو نوسخەیە کەسێکی جارچی هاتووە بەیاننامەکەی خوێندوێتەوە فەرمانی سوڵتانەکانی خوێندوێتەوانە ئەوانی کە دەوڵەت دەری کردووە بە خەڵکیان ڕاگەیاندووە لە لادیۆکۆ بۆ لادیەیەکی تر بانگەوازیان کردو هیچی تر ئەمە وای کردووە کە تۆ ئەرشیفت نەبێ بەڵام سەیری وڵاتانی ئەوروپاکە ئەوان سابقەیەکی باشترییان بۆ خوارد پێکەوە ناوە لە دوای حربی عالەمی دووەم فەرەنسا یەکەم وڵات بوو لە دنیادا کە مەرکزی ئەرشیفی بەڵگەنامەیی بۆ خۆی دروست کرد لە ساڵی 1940 لە ساڵی 1948 کۆنگری ئەرشیفی جیهانی بەسترا هەر لە ناو ناوچی هەر فەرەنسایان هەڵبژارد و پاریسیان کرد بە پایتەختی خۆی یەکەم سەرکردە کە بوو بە سەرۆکی بابلین مەرکزی ئەرشیفی بەڵگەنامەی نێودەوڵەتی سان میتران بو ام که ساحت بیری لو کر دوانه که ارشیفی اوروبا ل 1000 تایعی ل یعنی ل درجهای میجو تا سال 1934 بنوسیته بیبلیوگرافیا دروس کا بو همو سرچاو کونکان خو انتا او کوختو جرو ل کولر بتوان سودی لو کریا لولاتی اما بدا خوانه ازمنی حکمرانی اما او برياري بريو بندين ابو
1: براسي بسم او ببرسما مسا ايملا باشوري كردستان لدوي رابرينوا درفت يك دروز بو بو اي كبتوانين يما ارشيف اجتماعي دروسكي بو تا اسام ارشيف دروز نبو بو نبو تا يعني بيشيني كاري حكومات بتعبد بابلين لدوي صالين وحوتي شو باو حسابك نبو بيشيني كاري حكومات بو نبو بروجي اسالنا وبرلمانك كان لسر أرشيف بكريكا بيوندي بقى.

0: دەبێ ئمە دوو سمان هەیە یەکێکان ئەوانن کە علمیان پێوتترە یەکیان ئەوانن کە ئەدەوین ئەوانەی کە علمین ئەچنە بوارە فەنیەکانەوە ئەوانەی کە ئەدەبیەکان نچنە بوارە ئیدارەکانەوە بەشی کتێبخانە و زانیاریان یەکێکە لە بەشە فەنیەکان بەشێکی هونەریە لە زانستادا ئەدرێت بۆچی چکە تۆ پۆڵێنی بەشەرێتی پێەکەیت تۆ پۆڵێنی هەموو دنیا یێتەوە کتێبخانە چ شتێکە لە دنیادا بوونی هەوێ لە کتێبخانە بوونی نەبێت تەحەداکەین یان چ شتێکە تۆ یەخشتم پێ بڵە لە کتێبخانە بوونی نیە ئەوەی بەشارێت بە بیریا بێت و بینوسێت و چاپی بکە لە لای ئێمە بوونی واتە لە کتێبخانە بوونی
1: هەیە کەواتە مامۆسایمە توانین بڵین کتێبخانەکان لە باشووری کوردستان ئەتوانین بڵین لە چ ئاستێکی زانستیایە یعنی گەشتێتەوە ئاستێکی ئێمە بتوانین وەکو سەرچاوی زانستی پشت بە کتێبخانە و ئەرشیفخانەکانی خۆمان بەستی لە
0: نەبوونی کتێبخانەی نیشتیمانیە هەموو کتێبخانەی شارە گەورەکان بە تایبەتی سلێمانی هەولێر دهۆک ئەمانە ڕۆلی مرکزێکی ئەرشیفیە بینن دەزانی بۆ ئێستاکە کتێبخانەی شاری سلێمانی وەرگرە کتێبخانەی گشتی سلێمانی سەیرەکەی هەموو سەرچاوەکانی خۆی پاراستووە تونتون دەستی پێوە گرتووە لە کاتێکە هیچ پێویست ناکاوە هەموو سەرچاوی لەیابوونی هەبێ ئەگەر مەکتەبەی وەتەنی هەبووایە مەکتەبەی وەتەنی ئەوانە هەمی کۆکاتەوە ئێستاکە کتێبخانەیە گەبینی وەکو مرکزێکی ئەرشیفی وایە هەر دەستگایەک شەبینی مرکزێکی ئەرشیفی بۆ خۆی دروستەکات و کۆیەکاتەوە ئێمە غیابە ئەمە غیابێکی گەورەیە لە نەبوونی مەکتەبەی وەتەنیایە لە نەبوونی مەرکزی ئەرشیفی نیشتیمانیایە کە خەڵک بەنا بادەبەرەوەی کە سیقەی بەخۆی هەبێت خاڵەکەی ئێستاکە ئەوە لەنجیە کە من باسی دەکەم بەداخەوە خەڵک متمانی بە حکومت نییە ئەگەر متمانە بە حکومەتە بواە هەموو شتەکانی خۆی تسلیم بە وەزارەتی معنیە کرد ئەو کاتە دەوڵەت بەرپرسیارەتی ئەوشی شێڵەگر نەک خەڵک
1: مامۆسا پێم خۆشە لە چوارچێوی گفتوگۆکانمانە باسی ئەو ئەزمنی بەڕێزت بکەین کە لە بواری ئەرشیف و کتێبخانە جەنابتان لە ماوەی ڕابردووە چەندین سەردانی مەیدانی و زانستی و لە چەندین کۆڕ و کۆنفرانسی نەودەوڵەتیە بەشداریت کردو و یەکێک لەو بەرهەمە گرنگانی کە بەڕێستان نووسیرتانە وەک خۆتانوتان کاری زیاتر لە 5 ساڵ و نیوی کارکردنی شەو ڕۆشتانە بەڕاستی کتێبێکی ئێزگار گرنگە بەناونیشانی بنەما سەرێشیەکانی ئەرشیفی نیشتیمانی باشووری کوردستان پێم خۆشە گفتوگوێک لەسەر ئەم بەرهەمە بکەین بۆ یاڵم گفتوگوی لەسەر بکەین لە بەرەوەی کە بینەرەکانیشمان ئاشنا بن بم بەرهەمە بە تایبەت ئەوانەی کە لە بواری ئەرشیف و کتێبخانەیە کارەکەن بیرۆکەی دروستکردنی ئەم بەرهەمە چۆن هات و چۆن بیرتان لەوە کردەوە کە ئەرشیفی نیشتیمانی لە چوارچێوەی کتێبێکدا پۆلێن بکەن
0: بەڵێ خۆی دروستبوونی بیرۆکەی ئەمە مێژوویەکی زۆری هەیە ئەرزم کردی کە ساڵی 98 ئێمە کۆمەڵێک خەڵک بووین کارمان لەوا کرد ئەو بەڵگانامانەی کە هاتی بۆ بەردەستمان کاری لەسەر بکەین چۆن بنەمایەکی ئەساسیمان هەبێ بۆ پۆلێنکردنی بەڵگەنامە ئەوە لە ساڵی 98ەوەیە ساڵی 2007 چوون بۆ شاری تووبنگن دەورەیەکی مایکرۆفیلمان بینی لە دەورەکەی مایکرۆفیلمە لەوە تێگەیشتم کە وڵاتانی دەرەوە هەر هەمیان کار بۆ ئەواکەن کە ئەو ئەرشیفەی هەیەنا چۆن بتوانین بیپارێزن وەرەقەکانی خۆیان چۆن بپارێزن دوای ئەم وەرەقانە چۆن سکان کەن و بیکەن بە وێنەیەکی دیجیتاڵی دوای وێنە دیجیتاڵەکە چۆن بگوازنەوە بیکەنە سەر مایکرۆفیلم مایکرۆفیلمەکە چۆن لە فلیمیەکە چەند بەڵگەنامێک جیەکانەوە اینجا دوای ئەوە ئەمانە چۆن خەز نەکرێت و هەڵەگیرێت ئەمە خۆی لە خۆیە فەرەغێکی گەورە بۆ پڕکاتەوە ئێ وڵاتی ئێمە ژێکێکە لە وڵاتانی کە زۆرترین سەرچاوی هەیە بەڵام بە پەرتەوازەی پێویستی بەوە هەیە ناوەندێکی هەبێ بۆ کۆکردنەوەی دوای ئەوە چوم ساڵی داهاتوو چوم بۆ زانکۆی لوند هاوڕێکم لەوەیە ماستەری هەیە لە مەکتەباتە ناوی مامۆسا هاوارە ڕێز و خۆشەویستیم بۆی هەیە ئەو کاتێکی وای بۆ سازانم کە بتوان خولێ بکەین ئەوانە لەسەر چۆنەتی مشت و ماڵدان پاکردن و سافکردن و ڕێخستن و هێنانە سەر وێنەی پێشووی بەڵگەنامەکان لە ناوەندی دەستنووسی شاری لوند کە ساڵی
1: 2005
0: بەڵێ بەڵێ هەر ساڵی 2005 بۆ خۆم دەورەیەکی یەکمانگیمان لەوێ بینی لە زانکۆی لوند اینجا دوایی بردمی بۆ مەرکزی ئەرشیفی سویدی هەر لە لوندایە چکە لوند مەرکزی ئەبحاسی عالەمی مرکزی ئەبحاسی هەموو عالم لە شاری لوندە مرکزێکی زۆر گەورەیە ئیتر بردینی بۆ مرکزی ئەرشیفیەکە لەوێ کە بینیمان ئەو سەرچاوانە چۆن پۆلێن کراوە چۆن ڕێکخراوە چۆن بە پێی زەمن تەرتیبی بۆ کراوە مێژۆکەی چۆن هێناوەتە پێشەوانێ ئێمە هەرچی ئەو پرسیارانەی کە لە مێشک و هزری خۆمان نووسی بوو و گەڵاڵە بوو بۆ وەڵامەکانیان وەگرتەوە. دوای ئەوە کەوتمە خوێندنەوە لە سەری بزانم چۆن بتوانین قاعدەیەک دروستکەین، دلیلێک دروستکەین کە بەرامبەرەکەمان سوودوەر بگرێت. ئەویش ئەوە بوو من ساڵانێکی زۆر لە بنکەی ژین شاکارم کردووە. هەش ساڵی ڕێک لە بنکە بووم، ئێمە لە وێش ئەرشیفێکی جوانمانە بووم، بەڵام نەمامان نەبوو کە لە سەری کار
1: پۆلێن کردنەکەی مەبەستان پۆلێن
0: دوایی دوایی لە پۆلێنە سوودم لە تەسنیفی دوی عشری عالەمی ملبلدیوی وەرگرتووە کە ئەوە نزیکی
1: سیستەمێکی ئەمریکیە.
0: بەڵێ 3000 لاپەڕێ ئەوەندەی حەجمەکەی. ئەو سیستەما معارفی بەشەری هەموو جیهانی پۆلێن کردووە بە پێی نزیکیان لە لقەکانی خۆیەوە.
1: پرسیار زۆر گرنگە لێرە لەو سیستەمی دیوە. هەندێک جار کاتێککە پۆلێنی بەرهەمەکانەکەی هەندێک بابەت هەیە کە پەیوەندی بە کەلتوری کوردیەوە هەیە. زۆر جار نازانین لە چ بەشێکا جێگەی بکەیتەوە. چۆن مەعالەجێ ئەم بابەتە؟
0: خۆی دیوی هاتووە معارفی بەشەری کردووە بە دەلقەوە، یعنی هەموو بەشەریەت زانستەکەی کردووە بە دەبەشەوە. بەشی یەکەم عمومیاتە، بەشی دووەم فەلسەفەیە، بەشی سێم ئاینە، بەشی چوارەم ژمارە سێسە یاوە پێی تاوان لە سفر سفرەوە دەست پێکا بۆ 1990. سفر سفر سفرەکە ئەوە عمومیاتە، سەد فەلسەفەیە، 200 ئاینە، سێ ئاین و فەلسەفەی بێکۆداناوە لەگەڵ عەلمی نەفسی شامبەن، 300 علومی ئیجتیماعیە، زانستە کۆمەڵاتێکانە، 400 زمانە ئەوەی کە لەسەر زەویە هەبێ، 500 علومی تەتبیقیە، شەشەم تەکنەلۆجیایە، حەوتەم یەکێکە لە بابەتە گرنگەکان کە هونەرە، هەشتم ئەدەبە، نوێم تاریخ و جوگرافیا و نەسەبە. تۆ هەج بابەتێکی هەبێ لەم دە لە قاجێ بێتەوە، چکە لەو لە قانە جێ بۆ کردوێتەوە. بۆ نمونە ئێستا تۆ باسی کەلتورێکە چێتە چێت زانستە کۆمەڵاتیەکانە بۆ چکەوە بەشێکە لە زانستی کۆمەڵاتی لە ناو ئادابی ئاما ئەتوانین جێگی بۆ کەیتەوانێ. گرنگی تەصنیف لەوەدایە کە هەرچی زانستێک تۆ بتێ پێی پێبەریت و بتێ شوێنەکەی بدۆزیتەوە، ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی جەدوەلەکان ئەوانێ ئەتوانی بچیتە سەر بابەتەکان. بۆ نمونە تۆ بابەتێکت هەیە لەسەر سیاسە، بۆ نمونە ئەڵی دیبلۆماسی، دیبلۆماسی لەقێکە لە لەقەکانی سیاسەت. باشە، سیاسەت خۆی ڕقەمەکەی چەندە؟ 320. دیبلۆماسیە چەندە؟ 327. هەموو لەقەکانی دیبلۆماسیەت بە پوینت پوینت هاتووەتە خوارەوە، یعنی ئیتەوە نیە هیچ مەجالێکی بۆ تۆ نەهێشتتەوانێ. من ئیسیفادەم لەوە کرد بۆ چکە خۆم سەنیف بووم، کاری تەستیف مەکرد لەبەرەوە. ئێستا بۆ نمونە تۆ لەقێکەکەیتەوە لەسەر وەرزش، هەرچی جۆرەکانی وەرزشەیە کە مرۆڤ بیکە و ئەنجامی بداتیایەتی لە کتێبەکەی خۆشمان جێم کرد.
1: کەواتە لەم کتێبەیە توانین بڵین لە ئەرشیفی نیشتیمانی باشووری کوردستان هەر شتێکە پەیوەندی بە کورد هەبێ لە باشووری کوردستان
0: نباشور. من فێڵم کردووە لە وشەی باشوور، ئەو باشوور نییە، هەرچ پارچەکەی لەبەر خاتری ئەمنیەت ئەو ناوەمووادان،
1: چونکە بەڕاستی لە بەشی پۆلێنی ئەحزابەکان و ڕێکخراوەکان و شۆڕشەکانە،
0: ئەی شار و شارۆچکەکان، ئەیلادیەکان، هەموویان هەموویانم یە ناوە. بەس چۆن چیم کردووە؟ هاتووم ئەساسەکە ماوە بە باشوور. اینجا من نەم نووسیمە کوردستانی باشوور، نووسیمە باشووری کورد،
1: باشووری کوردستان.
0: تۆ کاڵەی کوردستانی باشوور ئەوە جیان کردەوە،
1: یعنی هەر خۆت حەقەی لەتمان کرد.
0: بەڵام کە ئەلەم باشووری کوردستان کەواتە ئێمە لە باشوورەوە دەستمان پێکردەوە، ڕۆژهەڵاتی تایە بە هەموو شار و شارۆچکەکانیەوە.
1: من یەک پرسیاری وەکو ئەڵێ ئەمنی بکەم، ئەمە گرفتی بۆ دروست نەکردووی؟ زۆر باشە، پێم خۆشە، چونکە بەڕاستی ئەمە ئەتوانین بڵین پەیوەندی بە ئاسایشی نیشتیمانیەوە هەیە.
0: ئەو
1: کەسانشکەڵێ ئەو کەسانشی کە لەم بوارەیە کارەکەن بەڕاستی هەمیشە چاویان لەسەرە، ئەنی لە بوارەی ئەرشیف و بەڵگەنامە هەمیشە چاویان لەسەرە. من ئەمێ بچینە ناو هەندێک لە بابەتەکانی ناو کتێبەکە. پۆلێنکردنەکان زۆر زۆر هەمە چەشنە
0: دەجۆر پۆلێنم
1: بڵێ هەمە چەشنە، هەمە چەشنەکەش زۆر ورد ئەبێتەوە. خۆت باست کرد توێژەر چۆن ئەتوانێت سوود لەم کتێبە وەربگرێت؟
0: ئەزین چە توێژەر ئەگەر بیەوێ سوود وەرگێ، ئەتوانێت سوود لە مؤسەساتەکانی ناو کتێبەکە وەرگێت. هیچ توێژەری نایە ئەو ئیشە بکە، بەڵام ئەگەر ئێستا دەستگایە کە بێت کاری ئەرشیفی کات، ئەتوانێت لە ئەلفەوە تایە کتێبەکە بخوێنێتەوە. ئەو کاتە ئەتوانێت بەڵگەنامەکانی خۆی لەسەر ئەساسی کە دام ناوە، لەسەر ئەساسی چیچی؟ یەکەم مێژوو، دووەم بابەت، سێم ناونیشان، ناونیشانی بەڵگەنامەکە مەبەستمە. اینجا کۆدینی بەڵگەنامەکە ئیش بکات بەوە هیچ گرفتێکی بۆ
1: مامۆستایەک پرسیاری تر. ئەمە با بڵێن چۆن بڵێن ڕەزامەندی وەزارەتی خوێندنی باڵای لەسرە بۆ ئەوەی کە توێژەر بتوانێت سوود لەمە ببینی، یاخود ئەمە وەکو سەرچاوەیەکی زانستی و ئەکادیمی
0: سەبارەت بە وەڵامی پرسیارەکەت، ئەو کتێبە ئایا تەزیقی وەزارەتی خوێندنی باڵای لەسەر وەرگیراوە؟ نەخێر، وەزارەتی خوێندنی باڵا ئاگای لەوە نەبوو. من خۆم پرۆپۆزەلەکەم تەقدیمی سەرۆکی زانکۆ کرد بە ڕێز کاک دکتۆر کۆسار، پێم دوتم کتێبێکی ئاوا هەیە دەمەوێت ئەوە بنووسم، وتی من هاوکاری پشتیوان دەبم بڕە بینووسەوەتم پێمەچێ، وتی چیشی ئەوێت من هاوکاری دەکەم. دوای کتێبەکە کە نووسیم هەموو ئەو کەسایەتیانەی کە نزیکن لە بوارەکەی خۆمەوانێ و با بڵێن خەلفێتێکی ئەرشیفیان هەیە، نسخەیەکم بۆ بردن، نسخەیەکم بۆ بردن پیشانمان، وتم ئەمەم کردووە ڕای خۆتانم بۆ بنووسن. 11 نسخەم لەبەر گرتوەتەوە، هەر 11ەکان هەرێکان شتێکی نووسی بوو. دوایی هەر 11ەکانم کۆ کردەوە. دوایی پەیوەندیم کرد بە دکتۆر مەنسووری ئەحمەدی لە زانکۆی تەورێس، وتم دکتۆر مەنسوور ئەمەیە هاوکاریم بکەیت تۆ لە کتێبخانەی بەینالمللی تاران لە مەکتەبی وەتەنی ئەوێ ئیشەکەی لە بەسوی ئەرشیف وەرە پیاچوونەوەم بۆ کتێبە بۆکە. وتی بە سەرچاو خۆم هەر بۆ ئیشرافەکەم. ئیترەوە بوو یەکێ لە شتە جوانەکانی کە کردم لە ناو کتێبەکە فۆرمی وێنە بوو. فۆرمی وێنە بوو ئەو هەن بۆ خۆیان وەکو زانکۆی تەورێس تەزیقیان لەسەر بنووسیم بە نامێکی فەرمی بۆیان ناردمەوانێت کە ئەوەی چێکە لەوانی ئێمەش ئیشی لەسەرەکەین، چکە هەشتاو یەک زانیاری تێدایە لەسەر یەک وێنە، یەک وێنە هەشتاو یەک شی کارم بۆ کردووە، هەشتاو یەک پرسیار لە وێنەکەکەی بۆ ئەوەی کە زانیاری دەستکەی. خاڵی دووەم کتێبەکەم نرد بۆ دکتۆر نەجاتی عەبدوڵا بۆ پەڕی ڕێز و خۆشەویستیەوە لە پاریس لە فەرەنسا، ئەویش لاپەڕێکی جوانی لەسەر کتێبەکە نووسی کە چەند گرنگە و هیوادارم بەدڵە بێ. سێمین شت پەیوەندیم کرد بە مامەسای خۆشەویستمەوە دکتۆر و شیارکەریم لە لەندەن، ئەوار مامەستان بۆ لە زانکۆی مستەنسری و دەستی تەصیفیشی پێوەتو مەتەوانێ لە ئەلفەوە تا یا سێ جا کتێبەکەی پێگۆڕی. دوایی هاتەوە بۆ کوردستان، اینجا لێرە لە ناوەندی ڕۆشنبیری دکتۆر عیززەدین جارێکی تر کتێبەکەم بۆ شەرح کردەوانێت، دنیایشتی تری پێگۆڕیم، دنیایشتی تری وێ ئیزافە کردم کە ئەمانم هەمووی تەواو کرد. ئەمجارە تەقدیمم کرد بۆ زانکۆی سلێمانی. زانکۆی سلێمانیش بۆ خۆیان ناردیان بۆ لیژنەی عیلمی. لیژنەی عیلمیەکە سێ دکتۆر ئەوەیان کرد، پیاچوونەوەیان پیا کرد، دکتۆرەکان تەوان بەهین کردیان بە مەخفی بەبێ ئەوەی من بزانم. دوای نەتیجەکان یا پێمانەوە، دوایی موافقەتی تەبعیان بۆ کردم کە موافقەتی تەبعەکەی هاتەوە، من کتێبەکەم بەو بەرگە جوانە تەبع کرد و ئەمجا لیژانیان تەشکیل کرد. لیژانەکە ئەوە بوو کە چوار دکتۆر زۆربان سیانیان پرۆفیسۆر بوون، مناقەشەکەەکانیان کرد کە هیچ دکتۆر ئیبتیسام بوو، دکتۆر کارزان محەممە بوو، دکتۆر ئاکۆشوانی بوو، ماوسایاسین بوو. ئەمانە هەمیان یعنی با بڵێن دیبەیتێکی زۆر جوانمان کرد لەسەر کتێبەکە و دوای ئەوە بەڕێ سەرۆکی زانکۆ دوو سوازنامی پێشکەشکردین، یەکێک بۆ کتێبەکە، یەکێکیش بۆ جودی خۆم. بەڵام کتێبەکە من ئەوەندەی بزانم و لیژنەکە پیانوتم حوت یەکەمی تێدایە کە زۆر بەنامەوە گرنگە، یەکەمین کتێبە لەسەر ئەرشیفی کوردستان، یەکەم کەسم لە کووردا لە هەر چوار پارچەکە لەسەر ئەرشیف نووسیبێتم، یەکەمین بەرهەمیشە بە کوردی نووسیمان و تەرجەمی عەرەبیشم کردووە، یعنی بێژگە لە کوردیەکە عەرەبیەکەشم لەگەڵا کردەوە بۆی خوێنەری عەرەبیش سوودی لێوەربگرێ نەکەر کورد. یەکەمین کتێبە هەر هەموو کابینەکانی حکوومەتی هەرێمی تێدایە، یەکەمین کتێبە کە ئەرشیفی وێنەی تێدایە، یەکەمین کتێبە کابینەکانی شێ مەحموو بە کاملی لەگەڵ کابینەکانی قازی محەممە، زایدن ئەوە پرۆژەی خاری دەستنووسیشی تێدایە، یەکەمین کتێبە هەموو فەرمانگەکانی دەوڵەت لە 92 تا 2023 تاوەکو 24 یانزەی 2023 چەند موەسسە لە حکوومەتی هەرێمە هەیە، هەر هەمین کۆدین کردووە بە وەزارەت. ئەجارە کۆدینی هینیشی تێدایە، پەرلەمانی کوردستانی تێدایە، هەموو جەلساتەکانی کەتیاتی زایدن سەرۆکاتی هەرێ، ئەمانەی هەموو
1: تێدایەجارتر
0: سواز بۆ خوا لە دوای ئەوە شەوانەیە توێژینەوەیکی ڕێکوپێکم کردم بە توێژینەوەیکی ڕێکوپێک و ناردم بۆ ئەکادمیای ئەتواری عراقی لینی تەنمی علمیە عزوی جەمعی یونسکۆیە. بس باسه و دكتوره فخري مسال ورغت
1: من دون بيم
0: با
1: مسال
0: بلاي شرف با درجه امتياز او يكي بول لو شتا جوانانيكا
1: سركوتو بي ام
0: شتكي معنويه بو من بلام براستي منيش تمني خوم لسردانا
1: بيغمان
0: ومان دوبوني كي زور زوري شاري براستي او يبو ام كردو همو كاتي لكاتي خوم غرتو
1: من دون بيم مسال او همو يما بيت جكي شانازي
0: هلا بر اوكتيابا بالرابكا هلا بر اوكتيابا دو جارشو موسويت جاری کیش چون با آلمانیا لزانکوی شتوتگارد لزانکوی لوند لمرکزی ارشیفی شتوتگارد که زور سر بخوی لبری شریکی مرسیدسی تی اشاری که زور دولا منه وینم برده بو وینه چی پیش چاب پیشکشم کردن که تک کودینکانم پیشان دانو تمو او بابتکانه و تی ایما اگر بلگنامه یک من هبیت دینرین بو مرکز بو ناون دی لیدانی کود جماره تیان به نهانیش ماره که من با نیار نوا استاتو به علنی همیو کردوه تیم به علنی جای کم حکم دیوم ل نگرید ولی من سپاس بخوا من لسر اوا زیاد لبیس بیم سپاس نامم با تو یکم سپاس نامی سر وقتی اریم با تو سپاس نامی سر وقتی انتشار نیو زیلان با تو سه چهار سپاس نامی وزیری خانی ولی من با تو وزیری روشن بیم با تو سپاس نامی اون سپاس نامی دستگاهان زوربانم با تو سر وقتی زانکم با تو
1: خوانی برای
0: آن دوست بازنامه میل سری
1: برهم برهمی شین اجتماعی
0: یعنی
1: براسی اتوانی وکو سرچاوی زورگرین سودیله بینین بگو من بشه کل بشه شی گرین گل پرستنی او بابتی که ما پیانی شناسی نتوایی ما مستا ورده بوده لکوتای برنامه کن زیگه بینو بلام زور مبستم بو که بس لپروسی کاری ارشیفی و کتب خانه بکن اما چون اتوانین کتابخانی کردی و ارشیفی کردی خومن دولمند که او رگانه چین که اکره او ارشیفی که لدرو ماوا یا خود او کتابانی که لدرو هند فریایم که بین و چون اتوانین پرسیاره گرنگ کش دره اوه چون اتوانین سود لزمز و تکنولوژیا ببینین با او پیش کبتن سردنی که استه همانه با کوکردنو پرستنو ارشیف کردن
0: من یک لوشتانی که همه لجیان ما جراعت و صراحت یعنی براستی شرم له هیچ کس ناک چون بلای سروی که زنگوی پیشوی خو من سال 2011 بو و تم جنابی سروک هر پیام بود و تم یستاکا توانسازی هیا جماره که زار خلق چیت دروا لولاتان خوانن ماستر و دکتورای نوانن لبارد از شنکراو کانا شونی واهی 20 کس لسری خوندیوتی خب 20 کسیم بود چیه؟ تو به بپی پیدایشی که مالگا خالق من ریت داره و بالام ات تو آنسازی قابلیتی کسی که ورجیت ورود باش. و تم با چند تلبیک چند کادریک بنیرین داره و آنها ماستریان دکترا بیانن لبواری آرشیف سازیه. بو اوی ولاتا که من یک کسی تی دانیه خریج قسمی آرشیفی. تحدی کم.
1: نیه.
0: من به همه دنیا عالم یک کس بیام بلکه که من خریجی قسمی ارشیفم لفلانه قسم لفلانه کالج لفلانه زنکو
1: هر نی معنی
0: نک هر نی بونی یا استاد من به مهارتی خون آم کردو خالی دوم پیوت متی لبر اوی که امان پاشخانی زانستی اکان واتا درچوی بکالوریس اکان علاقی با ارشیف اونی نتوانه بخوانه لکات یکا
1: زانستم رو باید اکان
0: خوی ارشیف لکات یکا من چون بولای دکتر خدر معصوم پیام ودوتم شده که آوائی هیا و تیکاکا من هندسه نوتم کردو توانه ببی او کا قسمی هندسه نوتم هبیت و تانه من ماسترم کردو تو هندسه نوتا دو سالی که ما مستای هندسه نوتم هيا با قسمه کشم نکرو کی تو سر سرو کی زنگو که خو بریار بده من هاوارم کوتم کاکا یستا یما معقول لکل سنه پینس کس خریجی ام بشین سان چورک من تقاعد مو چور کس من ماوت ولا چور من ماوت وانی پینس جینیس چور کس ما یو چورش چور به دو روز کا امریکاک يعني بتيو نتيم جان بركوتا يرا بس معقول ني ولاتك يعني خلفيتي شي اوي نبيك كادري شي هبي لو اختصاصها كاربكا ليش يعني اويك خالد ومك جناب فرميليشن سوله تكنولوجيا كور بجرين امر الدنيا اللي بيشكوت نا تولا قال انا ري لدو اي دوايت تو بي بيستي بويا حمر شخو لقل زانيار ني كان رابينيت استفاده لی بکید سودی لی ور بگرید جرخانی خود پرکی توانه مالی خود دولمن کید اما گلی چین بسر چوار ولاتی دراوسی ها دابش کروین بشک من کوتا تا روشالات روشاوا باکور باشور دنیا فرهنگ من هیا بپی یاسای کتیب خانه نشتیمانی هر بر همیشی فکری لچوار چیوی سنوری جغرافی دست نشان کرو دا بر هم بیت مافی او دولت خویتی يعني استعكاب بون منا يا ملا كردستان عراق أجين باشا لا نكلا كردستان يا آه لا كردستان عند العراق هرشي برهم يك إما يعني باش يكتب مكتبي وطني عراقي شكله باش يكين العراق وجانبه نتوه لبرو عراق بهي خوي الزانية تركماني كش برهمي هبيت أشتهوا بمكتبي وطني كل داني كش شبيه أشتهوا بمكتبي وطني بلام إما بمانويت باشترين هل كسازاوا بولاتي خومانا بو باشوري كردستان سازاوا كأتوانيت يستاكا خلق بنيريت بكو كردنوي حمو أو نسراو أو بلغنامانو أو دس نسانو أو نامانو أو شتاني كبيوندي بكردو هيا لا ولاتاني دورو بر كوي كاتو كوبي بيست يكي بينيتو كاكا كوبي بيست لبلغناما اعتمادي لسر نيا بلام كارشي لسر أكريا حتى وكو كي اعتمادي لسر أكريا تا بلغنامة أصليك أدوزريتاو بلام تو يساعدش كتابي كوبي بيستاكي نسخي أصليك لدزناكي كتابك مشكلة نية لبري دزغاي چاپكي لسر أما نام نية بلي دزكاري أكريت يساعد تو أتواني حمو أبرهماني لرشالاتا چاپكرا وبيهني تو بلاي خومان ويلا باكورا ويلا دروي أوروبايا كاكا يساعد تو سيري كتاب خانكاني أوروبا كا من چوما تكتب خانه يوتوبوري كتابي كردي تيابا چوما تلوند كتابي كردي تيابا چوما ميونخ كتاب خانه كتابي كردي تيابا لستوكولم اما حزكم با حمو دنيا جوي لبت كهات مو كردم با بانگوازك بو روشن بيراني كرد نسيم فرياي كتاب خانه ستوكولم كون لنا ستوكولما دو كتاب خانه هي بتنشتي يكون يكن كتاب خانه گشتي ستوكولما او كان كتاب خانه جالي اجنبيه باشا كتاب خاني نيو نتوية بله. بو همو او زمانانيا كالسويدا أجي بله. باشا جناحي كان كرده بو جناحك بقدر أمجورا بو باشا من وردم لإيشا هاوريكم لقال بو 23 متر و 65 سمتين و 62 سمتين اشتكي اوه لعداشتا كاري خوما نسي مكتبه كانم بيوا 23 متر كتاب مانيا چكال لسويد كتاب بمتر بيوري على تو چن متر معلومات هيا خاوني چن متر معلوماتي دلا من خاوني 10000 متر معلوماتم نك 10000 كتاب مش كتاب نسخي هي ويانا جاريو هبينش كتاب بيك ودان را او 50 سنتين اللي دا جيرك 10 سنتين اللي دا جيرك وانا ام كتاب بس انك كيتشن يك او يسا من خاوني 3 سنتين معلومات باش اواكو كريتاني كحساب ماكر 23 متر و 60 و 10 سنتين زانياري تيادايا شوم لقال امين مكتبك اقسم معك وت مو كتابانه شلون امانه وتي ليره يا سايك يا دليت هر كتابك هر چاپ كرايك بيت كتاب خانه اگر ماوي حوصد روش ليره نخوازرا او اكتب دري هنريت ولا سر او رفدا ادري بو فروشتن باشا اي فروشن ب 5 كرون يك علاقش بر بك ب 25 كرون ومعلومات 12 كرون ور انك دولارك باشا دبرون بيبكا صالي هكات مو او بانغوازم بلاو كروت كايا هاني او خلقانا بن كلاستوكول مان بابسن كتيب ورغن بقرس دكتي بيسكتي بانسك تيب چنك بي ادني بوخوت وري اجليتو هر باني بي قرن روايت او كتيبه مادم تداولي كردو تا حوصد روجا مينتو تصورك جناحي تركي شوني جناحي كردي كي داجي كرت كتيبه كان انا مو هراس كر برادري كي زور عزيزم هي كاكتالا شي ناوا لا ستوكولم دانشه خوی چو لروجی هراجه که اکتی بکانی همون کاریو کردی کارتوانه وانو شونی بو گرتو بردیو با مالا باشا گرفتکا لوایا تاچی کردی لأوروپا جناخوانی توا دبوایا هانی منالکانی خوان بدایا دستیر بگرتنا و بیان بردنایا بو مکتبه کردی بیانو تا حکمتی چی اجنبی کتاب خانه چی بو ایما کردو توانه اما همون کتابی منالانی تیا کتابی گوری تیا دایا کتابی زانستی تیا دایا بو او هر آشنا بیا بوی بخون نوان اینا اخون دوان دواتر او بو کتاب خانه که چی لیهات حالوشن را استاکه همو جناحکن هینی تیا دایا کتابی تیا دایا با جناحی کردی بطالا داخرا ایتو سیری که برو بو برلین سی کتاب خانه برلین که بزانه چند سرچاوی کردی تیا دایا برو بکا پارکا چون بو کتاب خانه امستردام كتاب خانه يكي زب الله حسن قوري يكتب كردي تيانب يكتب باشا حتى او كسرشك لاستعلاماتك و برسيارم ليا كردبو كتشي كردبو بغاي بو باشا دايشي كردبو باوشي عربو لتماني من قوري تربو وتي من كاليرم حتى وكو استاكا هيتش تايشي كرد نهات ودا يكتب كردي مان ليا بكا بو يا مجلسر خواس كتاب كري بالام همو زمانه کانی ترشیته دا
1: فدا خو ما مصابراسی
0: و ارکی حکومت زیرات چیه
1: بیگومان پرسیشی گرنگه که ابه حکومت بەتابەت وەزارەتی ڕۆشنبیری بتوانێت ڕۆڵی هەبێت لە هۆشیارکردنەوەی
0: ئوستازیان بە هەزارەها بەڵگەنامەمان لە تورکیا هەیە. هاوڕێکی ئەزیزم هەیە دکتۆریە من خۆشناو، یەکێکە لەو کەسانی کە لە زانستی بەڵگەنامە کار ئەکات لەبەری تورکیەکی زۆر باشە زانێت. ئەلەو 4 ساڵ پێش ئێستا کتێبێکی دەرکرد لەسەر حەزرەتی نالی نالی لە بەڵگەنامەکانی دەوڵەتی عوسمانیە. سێ بەڵگەنامی خسۆتە ڕوو، ئەوە خاڵی وەرچەرخانە. منەوەی نالیم کاک، نالی سەر بە عشرەتی ئالی بەجیە، من بنەماڵەکەم ئالی بەجیە و لە بنەماڵی ئێمە ئفتیخاری پێوەکەین. هەتا ئێستاەوە مانزانیوە نالی لە ساڵی 1856 وەفاتی کردووە. ئەو پیاوە بە ڕێزە بە بەڵگەنامەیەک بۆی دۆزینەوانێ کەچی هەیە نالی لە 23 یانزەی ساڵی 1877 لە ئەستەمبول لە گۆڕستانی قەرەج ئەحمەد کۆچی دوایی کردن. باشە، دەت سەریکە هەرچی مێژوویەک ئێمە لەسەر نالی خوێندوومانە و لەسەر وەفاتەکەی باقەڵەت
1: بۆ یەکەواتە ئەماتوانین بڵێن کاری بەڵگەنامە کاریی زگارزگار
0: کاکە بەدەر لەوە تۆ 5 ملیۆن بەڵگەنامی 6 ملیۆن بەڵگەنامیتیا لەسەر کورد لەسەر ئیداراتی کوردی. ئێ هیچ نەبێ خەڵکێک ڕابێنن کە زمانی تورکی فێر ببێت و ئەو بەڵگەنامانە تەرجەمەکات و بهێنێتەوە بۆ وڵاتەکە خۆڵان توێژینەوەی لەسەر
1: زمانی. شێوازی نووسین و ئەسمانی
0: ئوستاز بەڵگەنامەیەکم لایە کوڕێکی هاوڕێم بۆی ناردوم لە سیوی دەوانێ لەسەر تۆفیق ئەفەندی. تۆفیق ئەفەندی بەک باشە، وتی ماوەساوەرە دراسە لەسەر ئەمە بکە. وتم بەسەر چاو بۆ خوایە یانزە لاپەڕم لەسەری نووسیوە لەسەر ئەو بەڵگەنامێ. سێ تۆفیقم شەنووکەو کرد و ئەمزانی یەکەمیان پیرە مێردە، چکە بەڵگەنامەکە چیە؟ شەهادەی وەرگرتنی ماهینێکە بابنین بە کالۆرۆسە لەسەر زانستی عسکەری و لەسەر قانون. باشە، من وامزانی ئەمە شەهادەکەی تۆفیق ئەفەندی هینی پیرەمێردە، شەهادەکەی ئەوە کە لە کولی قانون خوێندوێتی. 5 مەرحەلەی هەیە، هەموو مەرحەلەکان هەموو دەرسەکانم لاو یەک هەموو نووسی بتوانێت. باش، دوایی بۆم دەرکەوت کاتێک کە ئەم بەڵگەنامەیە لە سوچێکە ئالێ ساڵی ئەوەندە دەرچووە، تۆفیق بابلین پیرەمێرد لەو ساڵە شادی وەرنەگرتووە. باش، وتمان ئەمە ئەو نییە. دوایی وتمان لەوە چی ئەمە تۆفیق وهبی بەگ بێت. ئیشم لەسەر تۆفیق وهبی بەگیش کرد، بەڵا ئیش دەرنەچوو. دوایی لەسەر تۆفیقێکی تر، تۆفیق ئەفەندیەکی تر کردمان باوکی دکتۆر نەوزاڵ ئاتار و ئەوان وتم لەوانێ ئەو دەرچێت، ئەویش دەرنەچوو. دوایی لە ڕێی برادرێکەوانە وتمان بزانین پیاوێکی کە هەیە ناوی تۆفیقە خەڵکی کەرکووکە، ئەویش هەر بڕوانامەی لە ئەستەمبول هێناوە، ئەویش دەرنەچوو. مەبەسم لە چێ؟ لە زانستی ساکردنەوەی بەڵگەنامە. تۆ خەڵکێکە پێویستە بەڵگەنامەکان بۆ زین و کاتەوە، بەڵام خەڵکی پسپۆر، خەڵکی شارزان، خەڵکی زمانزان بەڵگەنامەیەکە هێتە بەردەستی. ئەگەر 5 بنەمای ئەساسی هەیە، ئەو 5 بنەمایەتیانە بتوە ناتوانانی بیکەی. یەکەمین ش دەبێت زمان بزانیت. دوو ئەبێ نووسراوی بەڵگەنامەکە بە جوانی هەزم کەی. سێمین ش دەبێت لە ئیدارە تا ئیش و کردبێت بزانی ئەمە هامی شوشتانە بۆچی مەبەستێک بەکار هاتووە. خاڵی چوارەم لە هەمووی گرنگتر ئەوەی ئایا ئەمە بەڵگەنامەیەشی مصدقە یا غیر مصدقە، ئیستنساخ کراوە یا لەبەر گیراوەیە ئەمەیە. لە هەموو ئەمانە جۆری خەتەکەی کە پێی نووسراوە فەحسی مەرەکەبەکەی
1: بەڵێ. لەو توێژینەوانەوە تۆ ئەگەیت ئەوەی کە ئەم بەڵگەنامێ بگەیتە نەتیجەیەکە بزانم بەڵگەنامێ بۆ
0: زین چێ؟ خوێنەری کوردی قازانجی کردووە. توێژەری کوردی قازانجی هەیە. کاتێک کە بیوە فەحسی بەڵگەنامێ بکات، پێویستی بە هیچ مامۆستایەک نییە. چکە بەڕاستی من ئەوەی کە کردوومە بە عملی بۆم کردووە، بە عملی بۆم کردووە.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەین مامۆستا، هیوادارم هەمیشە دەشساغ و تەندروست بی و بەردەوام بی بۆ ئەم کارە گرنگە نیشتیمانێک کە خزمەتێکی ئێزگار گەورێ بە بواری ئەرشیف.
0: وڵای خاڵەکە بۆ حەزت بێت ئەوە بڵێم، ئەگەر ئیجازە هەبێت، پارمانگی دا چوون بۆ کتێبخانەی نیشتیمانی یۆنان. مەبەستێکم هەبوو کتێبخانەی نیشتیمانی یۆنان ئاڤێستای تایە. باشە، ئاڤێستا لەوێ هەڵیگیراوە. مەبەستمەوە بوو کە بیبینم و بچم ئەو زانستم دەستکەیە، بەس بەداخەوە من دەستم نەکەوت. بەڵام سواز بخوا ئێستا ئاڤێستا لە چوار بەرگی گەورەدا تەرجەمە کراوە، برادەرانی ڕۆژاوا تەرجەمایان کردووە. بەرگی یەکەمی لە ئەستەمبول چاپ کراوە، سێ بەرگەکەی تریشی ئێستا حازرە. ئەوە یەکێکە لە مێژووی کورد و کوردستان کە وەکو ئاین و ئاینزا خەڵک دەتوانێت استیفادەی لێ بکات. ئەوە من خۆشبەختانە هەر سێ بەرگەکەی مێ هەست کەسێکی ویستی استعارەکە لە خزمەتی
1: دەستەکان خۆش بما مەساجیان
0: دووبارە
1: زۆر زۆر سپاس دەکەین
0: سەرکەسمەبیێنەرانی
1: بەڕێز بەم شێوەژاتینە کۆتایی ئەم بەرنامێمان تا بەرنامی داهاتوو بەخواتان نسپێنین خواتان مەوێت.

0: بەشی سێیان بتۆڤن و ئۆرگۆن. یۆهان واتە باوکی بتۆڤن بەردەوام بوو لە مەشق پێکردنی کوڕەکەی واتە لۆدڤیچ. دوای نمایشەکەی کۆلۆن کە کۆلۆن شارێکی ئەڵمانیایە، ڕۆژێک یۆهان هەستی کرد کە هەر خۆی ناتوانێت مەشق بە لۆدڤیچ واتە بتۆڤن بکات و هەر خۆی بەز نییە بۆ مەشق پێکردنی، بۆیە بڕیاری دا مامۆستای تر بگرێت بۆ لۆدڤیچ. بۆ ئەم مەبەستە لەگەڵ تۆبیاس ڤیڤاردا ڕێکەوت کە لە پیاوانی شانۆی حاکم بوو و هاوڕێی یۆهانیش بوو. داوای لێکرد بە شەو بێدوانە بڵێتەوە بە لۆدڤیچ بۆ ئامێری پیانۆ. لۆدڤیچ ئاسایی بوو بەلایەوە شەوانە بخوێنێت، چونکە باوکی هەمیشە لە نیوەی شەو لە کاتی خەوتندا وانەی پێدەگوتەوە. شەوانە هەبوو لۆدڤیچ پیانۆی لێدەدا و تۆبیاس ڤیڤارایش ئامێرێکی فوداری دەژەند و یۆهان هاوڕێیەکی دەهێنایەوە کە لەسەر کەمانچە بژەنێت. پێکەوە تیویۆیەکی مۆسیقایان دادەنا. یۆهانیش بەدەنگ بەشدار دەبوو لەگەڵیاندا و دەیان کرد بە سترانچڕی. هەندێک جار وای لێدەهات خەڵک کۆ دەبوونەوە لە دەرەوە لە لای پەنجەرەی ژوورەکەیان و گوێیان لێدەگرتن. هەروەها یۆهان بۆەوە نەوەستا، بەڵکو لەگەڵ ڤیۆلینیستی بەناو بانک فرانس رایسدا ڕێکەوت کەوانەی کەمانچەی پێ بڵێتەوە. هەروەها لەگەڵ یەکێ لە هاوڕێکانی لۆدڤیچی باپیریدا ڕێکەوت کەوانەی ئۆرگۆنی پێ بڵێت. لۆدڤیچ زۆری حەز لە ئۆرگۆن دەکرد و زۆر جار دەچووە کڵێسا و گوێی لەو ئاوازانە دەگرت کە بە ئۆرگۆن دەژەنران. ڕۆژێک لۆدڤیچ لە شوێنی خۆی لە کڵێسا دامایەوە تا دوای تەواوبوونی نوێش. پاپا ویلیارد کە ژەنیاری ئۆرگۆن بوو لە کەنیسا هەر تەماشای دەکرد، سڵاوێکی وە کرد و پرسیاری لێکرد: چاوەڕێی من دەکەیت یان دەتەوێت قسەم لەگەڵدا بکەیت؟ لۆدڤیچ لە جێگاکەی خۆی هەستا و بەرەو لای چوو. وەڵامی سڵاوەکەی دایەوە وتی: بەڵێ، ئەتوانم ئەو ئۆرگۆنە ببینم؟ بێگومان بەڵێ، سەرکەوە ئێرە با پیشانت بدەم. ئەی ئەتوانم کە بێک بیژەنم؟ بەڵێ، چیت دەوێ بیژەنە؟ لۆدڤیچ زۆر سەرنراکێش هاتە بەر چاوی وێڵبار کە چووە سەر ئۆرگۆنەکە و دەستی دانا لەسەر دوکمەکانی ئەو کاتە هەستی پێکرد بەهرەیەکی مۆسیقی تایبەتی هەیە. داوای لێکرد هەموو ڕۆژێک بێتە کڵێسا بۆ ئەوەی فێری ئاوازی نوێژی بکات. دوای ئەوەش کە فێری ئۆرگۆن بوو، مۆسیقای نوێژی دەژەند. دوای ئەوەش مەپەلە دەچۆ ماڵەوە، تیکەیەک نانی دەخوارد و کتێب و دەفتەرەکانی هەڵدەگرت و دەچۆ قوتابخانە. زۆر جاریش مامۆستاکەی نیشانەی ڕەشی دەدایە لەبەر ئەوەی درەنگ دەگەیشتە قوتابخانە. تەمەنی 14 ساڵ بوو بە ژەنیاری ئۆرگۆن لە کڵێسای فرانس ماکسیمیلیان کە کوڕی بچووکی شاژنە ئیمپراتۆر ماریا تێرێزا بوو. لەگەڵ ئەوەشدا کە ژەنیاری ئۆرگۆن بوو، بوو بە ژەنیاری هارپسیکۆر لە شانۆی کۆشک بۆ مەشق پێکردنی گۆرانی بێشەکان لەسەر شانۆ. بەم شێوەیە کارەکانی زیادی کرد و ناچار بوو واز لە قوتابخانە بهێنێ. زۆرینەی شەوان لە کاتی بەرەبەیاندا دەخەوت، هەموو ئەرکەکانی سەرشانی ئەنجام دەدا بەبێ ئەوەی پارەیان پێوەر بگرێ. دایکیشی زۆر لە تەندروستیەکەی دەترسا. هەر لەو تەمەنەشدا سۆناتای یەکەمی پیانۆی نووسیەوە. ماوەیەک دوای نووسینی ئەم سۆناتایە باوکی پێی وت کە پێشکەشی حاکمی بکات. لەبەر ئەوە نامەیەکی نان بۆ حاکم و حاکمیش بە خۆشحاڵیەوە ڕازیبوونی خۆی دەربڕی، بەڵام هیچ پارەیەکی نەدایە کەوا چاوەڕوان دەکرا. لۆدڤیچ واتە بتۆڤن زۆر حەزی لە خوێندنی قوتابخانە نەبوو. جگە لەوانەکانی مۆسیقا نەبێت، بە تایبەتی ئۆرگۆن حەزی بە خوێندنی بابەتێک نەدەکرد، سوودی بۆی نەبێت. مامۆستای ئۆرگۆنەکەی ناوی نیف بوو. لۆدڤیچ بە خۆشەویستترین مامۆستای خۆیدا نابوو. نیفیش زۆر جار باسی گەشتەکانی خۆی بۆ دەکرد لە پایتەختە ئەوروپیەکان و ئاگاداری بەهرە مۆسیقەکەشی بوو، هەتا ڕێی پێدا ئۆرگۆن بژەنێت لە خۆڵی نوێشکردندا. لەو ڕۆژانەی کە خۆی دەچێتە دەرەوەی شار لەگەڵ حاکمدا، هەمیشەش پێی دەگوت لە مۆتسات بەناوبانگتر دەردەچیت. کە لە گەشتەکەی هاتەوە، لۆدڤیچی وەک یاریدە دەردانا لەسەر ئۆرگۆن و کردی بە ئەندامی کۆڕی ئۆرکسترای شانۆ. واتە ئەو مۆسیقایانەی لە کاتی نمایشکردنی ئۆپێراەکەیدا دەیژەن، ڕێگەشی پێدا کە سەرۆکایەتی ڕابرایەتی مایسترۆنینگی شانۆ بکات لە کاتەکانی مەشقدا. بێگومان ئەم کارەش هەروە ئاسان نییە، دەژبێ لە زۆرێک لە ئامێنە مۆسیقەکان بزانێت، بەڵام لۆدڤیچ ئەم کاری زۆر بەسەرکەوتووانە ئەنجام دەدات. ئەو کاتە 12 ساڵانی تەواو نەکردو، هەروەها ئۆرکسترا پیاوی بە تەمەنی تێدا بوو، بەڵام دەبوایە لەژێر فەرمایشتەکانی ئەودا هەڵسوڕانایە. کشتی دلوسی خطی زور خورد و بلام لکوتایی جیانی دا ناشریشتی دلوسی. دو زمانی فرانسی و لاتینی به شیوهی که ناتن دروس خوینده و حتا قصه کردنیشی به زمانی خوی که المانیی بو رون نبو. گورتین کششی بیرکاری بو. هرواش مایه و حتا مردنیشی. برازاکی کارل لکوتایی جیانی دا یارمتی دادا لکو کرنو و لیدر کرنی اکی زور آسان دا. که 15 سال بو هیچ تفیر نده بو جگه لموسیقا. لهیش تیگ دا که مرووی آسایی دیگات سرکوتو نده بو. نل زانستو زانیاری و نل پیوندی کمالایت کانی دا. جیانی اکی جاوازی هم که مرووی آسایی پیایداتی پر نبید. با سالی دهاتو لودویچ نامه که نر با حاکمو داویلی کر کبی کد به جنیاری سرکی لسر ارگوان لارکستراکی ده. حاکم قبولی کرد. بلام پیش اوی فرمانه که جمجه بکری حاکم کوچی دوائی کرد. بلام حاکمه که تر جمجه کردو موچه یکی سالانه با لودویچ بریو. لبرام برمندونی لارکستراکی ده. که بریک پاری باش بو. بلینی به دایکی ده که خموی بداتی دایکی زوری پی خوش بو. بلام لهما کاد زوریش خمی بوم دالکی دخوار که لطمانی 14 سالان دا ایشی پیای گوره دکد. لودویچ بردوام بو. لسر ایش کردن لارکستراکو خویندن موسیقه کشیده. ولکوتایی 16 سالان دا بریاری دا پچید بو وینا بو لای موسیقی گوره ناو دار مدزارد. چوک زور بویان باز کرده بو. زوریش قصه لسر دکره. آوات خواست بو کبی بینه. شویگ ماموساکی لینی زیگ بو نامه که استوری دایی و پیور لگل حاکم دا قسم کردو. باسی از مونکتم بو کرد بو رویشتنت بو وینا. هرچند که برا پاره که او توش نیه لبردسته. بلام او کارکت بو رگ دخات. ام برا پاره شی بو نردوید و منی شته کم نو سیوه بو مدزد لنامکت آده بینه پیب گیده. لودویچ لخوشی دا نیده زانی چیب کد براستی حوله که دل خوش کرمو بلام برسیاری کرد ای چی لخیزانه کم بکم ما مستاکی ووتی حاکم بردوام دبی لپیدانی موچکت ممالوت خمد نبی ولمانجی 5,787 لودویچ واتم توفن برو وین ناکو تره رگا که زور دورو دریش بو 8 روشی خیاد لوینا لودویچ دا بزیو بدوای مالی موزاردی گورو بناوانگ دا گراو پرسیاری دکرد تا مالکی دوزیو او روش از ماو که موزارد کل دروی وینا دا جیال لسر مرک دا بو موزارد ناچار بو وینا بجه بیهیلی بو اوی پچه بولای باو که لبر او داوای لیمورنی کرد لبینینی ام استیر موسیقی گنجو داوای کرد دوای 2 هفته سردانی بکاتو مانوی 2 هفته بو لودویچ لشار اگده که کسی احتیاد دانان سی قروز بو. بلام هر چاوری کرد. دوی او چو او بو مالی موزارد. اشکرکی درگایی لیه کرده و وطی. برس گورم استا خوی ده گوره چو که جوانی هی. بلام فرمونور جوره و پیدالیم که هاتوید. لو جوره بطوفن چاوری موزاردی ده گرد. پیانوی اگه همو چو سری و هنده آوازی جند. پاش کم یک موزارد حد برولای و بخیرهات نی کرد. داوای لیبرنی لیه کرد چون که خوی اوجنکی و هندی گرانی بیش دچن بو اوپیرا. موزارد پیوت. موسیقای کم بو لیه بده هرشتی بی. اوش دستی کرد بجندن. که تواو بو اینجا بتوفن با موزارد تیوت. جاتو دانیش چی لیه دادید؟ لیده دمو. موزارد زردخنه گرتی و دانیش تو آوازی که قرسی جند. پاشان بتوفن دانش لگل اوی آوازک زور قرود بو بلام دری کرده و هر نک دری کرده و بشه و یک آوازکی دوزی و که موزارد همو هاورکانی بیرچوه و کلد دره و چاور ریانده هر وحا هستی کرد که موسیقاکانی بتوفن جاوازن لگل هی اوانی دیده که بتوفن تاوبو لشندن موزارد بسرسامیه و پیگود تو عبید با قطابی من براستی تو لراده با در بهره دارید شرفی که گوره امومن اگر ببم ما مستد لودویچ واته بتوفن دلی زور خوش بو بم خوالو برو درو املی نه موزارتی چولای هورکانی و جنکی پی گوتن جوتان لآوازکانی او کرا گنجه بو لدهاتو تا موسیقاکانی لهمو جهان دالی ددریتو شرفی که گوریه اگر من مشقی پیب کن بتوفن دموای دو مانک چاور رب کاد بو دست بیکرنی وانکانی للای موزارد لبر اوی موزارد دموای بچوای تا دروی شار بو اوی چاو دیری در هنانی اوپیرای دون جوانی کرده
1: کل دروی شر نمایش دکره. لما ویدا بتوفن دبوای جیانی که هجاری و تنیایی بجیه ولی هیچ شوینه کش ایشه خینه دوزیه و تنیایی بجیه ولی هیچ شوینه کش ایشه خینه دوزیه و که بدوی دادگر راش تیپار پیدا بکد. نامه ایکی دباو که بو

بیانژێنە. ئەمە دوا هەمین دیداری بوو لەگەڵ دایکیدا. کاریگەری مەرگی دایکی تووشی نەخۆشیەکی سەختی کرد بۆ ماوەیەکی درێژ لە نامەیەکیدا دەنووسێ: ئای ئەو چەند باش بوو بۆ من، هەوێنی خۆشەویستی و باشترین هاوڕێم بوو. ئەو کاتانەی بانگم دەکرد و وەڵامی دەدامەوە و جۆم لە دەنگی دەبوو، کەس بەهێندەی من بەختەوەر نەبوو. دایکی بەنەخۆشی ئازارە باریکە کۆچی دوایی کرد. تۆڤنیش هەمیشە هەستی بەبوونی ئەم نەخۆشیە دەکرد لە خۆیدا. دوای ئەوەی دایکی مرد بە ماوەیەک، خێزانەکەی گواستەوە بۆ ماڵێکی گەورەتر و ئافرەتێکیشی گرت کە بە خێویان بکات و ئیشیان بۆ بکات. بەڵام ماگرێتای خوشکی لەو ماوەیەدا کۆچی دوایی کرد کە هەر لە تەمەنی منداڵیدا بوو. دواتریش موچەکەی باوکی وەردەگرت لە باتی باوکی. بۆ ئەوەی یوهانی باوکی نەیداد بەمەی، ئەمیش دەبواایە کاروباری ماڵی بگرتایەتە ئەستۆی خۆی. کاروباری باش بوو. تۆڤن هەن لە ئۆرکستراکەی حاکمدا ئیشی دەکرد کە بە ژەنیاری پیانۆ دامەزرا بوو. لە کاتی بەتاڵیشدا هەندێ پارچە ئاوازی دەنووسی. پێنج ساڵ ڕۆیشت خێزانەکەی حاڵیان باش بوو. بتۆڤن کارل و یۆهانی برای نارد بۆ خوێندنکە. هەروەها خۆیشی هەندێ خوێندکار دەهاتن بۆ لای بۆ ئەوەی وانەیان پێ بڵێتەوە. بتۆڤن دوای مردنی دایکی لە شاری بۆن لەگەڵ بنەماڵەی برۆنیک بوو بەناسییا و خات و برۆنیک زۆر خۆشی دەویست. هەمیشە سەردانی دەکرد لەگەڵ کچەکەیاندا کە ناوی ئێڵۆنۆر دۆبریت بوو، کە لۆشنیشیان پێدەگوت. ئاشنایەتی پەیدا کرد. بتۆڤن فێری مۆسیقا و پیانۆژەندنی دەکرد. هەروەها ئەدەبیاتیشی پێدەناسات. لەگەڵ ئەم خێزانەدا زۆر نزیک بوو. لە کۆتایی هەفتەشدا دەچووە دەرەوە. لە هەندێ شەویش تا درەت لە ماڵیان دەمایەوە. هەندێ پارچە ئاوازی بۆ دەژەندن کە ئەوان زۆر کەیفیان پێدەهات. ئەم کچە دوو ساڵ لە بتۆڤن مناڵتر بوو. هاوڕێی تەمەنی گەنجێتی بتۆڤن بوو، کە دواتری شووی کرد بە دکتۆر فرانس گێرهارد ڤێگلەر کە هاوڕێیەکی بتۆڤن بوو. بتۆڤن هەتا مردنیش پەیوەندی لەگەڵ ئەماندا مایەوە و نامەیان ئاڵوگۆڕ دەکرد. بتۆڤن لەو سەردەمەدا لە کۆلۆژی ئەدەبیاتی ئەڵمانی لە زانکۆی بۆن خۆی ناونووس کرد. یەکێک لە مامۆستاکان پرۆفیسۆر نیۆلۆنگ شنایدەر بوو، کە پاشتر بوو بە دادوەری گشتی لە ڕاینی خواروو. هەواڵی گرتنی قەڵای باستیل گەیشتووە بۆن. لە ڕۆژی چواردەی پێنجی 1689 شنایدەر ئەکلاسدا هەڵبەستێکی شۆڕژێڕانەی خوێندەوە کە بەم جۆرە دەست پێدەکات. زنجیرەکانی سەرڕۆیی قفقف چڕان. خۆ ئەی خەڵچینە، ئێستا هەموو فەرەنسیەک بۆ خۆی سەربەستە. بتۆڤنی شۆڕژگیر زۆر پێکجووە. خۆیشی هەمیشە حەزی لە ئازادی هەبوو. حەزی بە شۆڕش دەکرد، دژی زەوتکردنی ئازادی. پاش ساڵانێک شنایدەر کۆمەڵێک هەڵبەستی شۆڕژێڕانەی لە چاپدا و بڵاوی کردەوە. لە پێڕستی پێشکارانیدا ناوی لۆدڤیگ ڤان بتۆڤن هاتووە و هەروەها ناوی بنەماڵەی برۆنینگیشی تێدایە. بتۆڤن لە تەمەنی 18 ساڵیدا ناوبانگی گەیشتە دەرەوەی شاری بۆن کە مۆسیقیەکی بەتوانایە. مۆسیقی بەناوبانگ هایدن سەردانی شاری بۆنی کرد کە لە لندن گەڕابووە. لە بۆن گرسایەوە کە خندێ پارچە ئاواز پشنێت لە کۆشکی حاکمدا. ئەو کاتە بتۆڤن تەمەنی 22 ساڵان بوو. خەیاڵی ئەوە دایگرت بوو کە مۆن ئیتر لە دەست ئەو چووە و خەفەتیشی دەخواردنەوەی لە ڤیەندا بمێنێتەوە. هەروەک چۆن خەفەتی بۆ مردنی مۆتسارت دەخوارد کە دەبواایە ببواایە بە خوێندکاری ئەو هەموو ئەم بیرۆکانە لە مێشکیدا بوو. بەڕێوە بوو بۆ کۆشکی حاکم بۆ ژەندن. کاتی نوێژدا وای بەبەرزانی هەندێ لە ئاوازەکانی هایدن بشەنێ، وەک ڕێزگرتنێک لێی و پەی بردن بەبوونی ئەو لەوێ. هەر ئەوەشی کرد لەوێ هەندێ ئاوازی هایدنی ژەند و لە کاتی ئاوازەکەدا هەندێ ئاوازی خۆیشی تێکەڵ کرد و وای لە هایدن کرد بە حاکم بڵێ بەو مۆسیقیە بە توانایی بناسێنێ. هایدن تەوقەی لەگەڵ کرد و سوپاسی کرد. بتۆڤنیش نەیهێش کاتەکەی لەدەست بچێ. داوای لە هایدن کرد کە گوێ لە هەندێ ئاوازی بتۆڤن خۆی بگرێ. حاکم ئەمەی بەدڵ نەبوو، زۆریشی پێدا خۆش بەبێ ئەدەبی لە قەڵەمدا. بتۆڤنی وەستان لە قسەکردن و وتی فەرموو بەڕێز هایدن کاتی نانخواردنە. بتۆڤن دوای چی دەژەنی میژەنە. بەڵام ئێستا ئەمیوانەمان کاتی نییە گوێن لێ بگرێن بەسە ئیتر. بتۆڤن ئەو شەوە هەر پیانۆی ژەند و وای لە هایدن کرد بڵێ: من بەیانی دەچمەوە بۆ ڤیەنە. بۆچی لەگەڵم دانایت؟ تۆ ئاینەیەکی ڕۆشنت هەیە. بتۆڤن حەزی دەکرد، ئاواتیشی پێدەخواست، بەڵام چۆن بتوانێ؟ بۆیە بە هاوڕێیەکی خۆشەویستی خۆی وت کە ناوی ئێلکۆن ڤالشتاین